ibland att lindra u-landsnöd. Och alla hjälpaktioner du ger moraliskt stöd. Din insikt den är stor, din tankes